0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi, rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
0: Benzinski pumpi Dadi Kompani. Sekogaš blisko do vas. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

Jutri na Carpenter v utrinsko šovu so Hristina, je slišal me Busy Woman. 24 minuti po 9. Vreme so vršeno za mnogo raboti, 8 za 1. Za misljenje na bivšite. Na bivšite ne se misli, na bivšite samo treba da jim pokažeš, deka ti trgnava malo poveke v životu, deka ti je svega porobra. Kako što, na primer, Eva Shakira je iz neveri futbalerov Pike i svega oficijalno stana pejačkata što najčesto se ima pojavano na World Cups. Da, FIFA je završi ta rabota, zanjavi sava si završi rabota. Znači, misli je na bivšite? Ne. Malko je motivacija i snaga, što bi se rekao od Shakira za ovaj muavet. Hips don't lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

moment na adrenalin vo koji uživaš sam ili može bi sa nekoja draga ličnost koja što namesto haos ti nosi mir vo životat. Zato je mir Taylor Swift. Opalite. I had a

0: Ako ga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sigogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
1: Super zabava, so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoj vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.